0: Let there be light. Wherever there is light, visions are clear.
1: Yes.
0: What does it? The old vision is crying clear. They say, Sumbi. Akatos.
1: Jesus.
0: Kasa urate.
1: Urate.
0: Any darkness. Resisting my glory. Stopping my progress. When you say, Oman kura, Omuni kaneano. Oman kankwade.
1: Yes.
0: Kura light in kumu. Unse kuruno. Never be the wise. To do kurumo party and say, near maybe, oh, who are doing this? Ah, now we at a so. Oh, hallelujah.
1: Amen.
0: Ubi says, ah. And we that's all.
1: Yes.
0: Could never be why a kuswa. I said, what chum?
1: Yes.
0: Until I see you.
1: Yes.
0: Cassa would a day.
1: Minan cupom.
0: If Sumbiara,
1: Sumbiara,
0: a katama brabos,
1: stop me ye.
0: If Sumbiara,
1: Sumbiara,
0: I ya quodia,
1: how about a
0: friend, they make
1: a bottle
0: of Piaman upon
1: my
0: Bobaya, a would
1: a day.
0: I declare, let there be light, let the light of the Lord,
1: let the light of the Lord
0: shine upon my life in the name of Jesus.
2: Yeah. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la